Bilo kuda, s vama smo svuda, Radio Unsko, Sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli

Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. U Memorijalnom centru Srebrenica potočar jučer je klanjana dženaza i obavljen ukup za 10 identificiranih žrtava.

Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. U Memorijalnom centru Srebrenica potočar jučer je klanjena dženaza i obavljen ukop za 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukopani bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci eksumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju Memorijalnog centra potočari ukopani ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za još oko 950 žrtava genocida. Mnogi od ovih žrtava ubijene su i drugi put, nakon zločina, kada su njihovi posmrtni ostaci premješteni iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice u pokušaju prikrivanja razmjera genocida. Zbog toga su njihove kosti pronalažene godinama, često rasute na više lokacija, a porodice su decenijima čekale da ih dostojanstveno ukopaju. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba, a na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je takozvani

0: vojska pobunjenih bosanskih Srba u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio jučer u Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije i delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio jučer u Potočarima povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da se mora ustrajati u borbi za istinu, pravdu i procesuiranju odgovornih, pronalasku preostalih žrtava i suprotstavljanju negiranju genocida. Predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenice Žepa Munira Subočić poručila jučer u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Sa ovog mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je jučer Subašić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je. Subašić je izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u Potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i vličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8.000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručuje da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je jučer održana komemorativna sjednica gradskog vijeća Bihać povodom 11. jula, dana sjećanja na genocidi u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. Međunarodna islamska zajednica Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priručeni, planiran je marš spasa Biljani Grmiško-Savljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17 sati na Grmiško-Savljanskom platovu. U zgradi općine Ključ u ponedjeljak 13. jula bit će potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Toliko o vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji jutro umireno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, dnevna danas od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati.

0: Dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija.

0: Mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.
3: Radio Ursko-Sanskog kantona.

vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočar jučer je klanjana dženaza i obavljen ukop za 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukopani bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezari Memorijalnog centra Potočar ukopani ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za još oko 950 žrtava genocida. Mnogi od ovih žrtava ubijene su i drugi put, nakon zločina, kada su njihovi posmrtni ostaci primješteni iz primarnih, u sekundarne i tercijarne masovne grobnice u pokušaju prikrivanja razmjera genocida. Zbog toga su njihove kosti pronalažene godinama, često rasute na više lokacija, a porodice su decenijima čekale da ih dostojanstveno ukopaju. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba, a na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta tzv. Vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je tzv. Vojska pobunjenih bosanskih Srba u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zvona UN-a, počinila genocid. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio jučer u Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije i delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio jučer u Potočarima povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da se mora ustrajati u borbi za istinu, pravdu i procesuiranju odgovornih, pronalasku preostalih žrtava.

0: i suprotstavljanju negiranju genocida. Predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenice Žepa Munira Subačić poručila jučer u potičarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Sa ovog mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je jučer Subačić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je. Subačić je izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8.000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručuje da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je jučer održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać povodom 11. jula, dana sjećanja na genocidi u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. Međunarodna islamska zajednica Ključ ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priručeni, planirani je marš spasa Biljan i Grmoško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17 sati na Grmoško-Srbljanskom platovu. U zgradi općine Ključ u ponedjeljak 13. jula bit će potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Toliko o vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi dnevna, danas od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

Želimo vam dobro jutro u jutarnjem programu Kantonalnog radija. Sa vama danas Dževad, Goran i Anesa. Trenutna temperatura u Bihaću iznosi 20 stepeni. Meteorolozi kažu da će nam danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljevinom. Vjetar usto slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen. I biometeorološke prilike postepeno će se popraviti uz višak svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima. S obzirom da se preporučuje da ne pretjeramo sa aktivnostima, nećemo ni mi vas odmah ujutro nešto tušiti sa ovim informacijama. Idemo malo na muziku, a onda ćemo čuti i stanje na putevima.

0: Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnja podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati, obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Pravo vrijeme za ljetni šop.

0: Shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Iznad tihog oceana, druga nevjera kutkana, ja sam veslao do tebe miljama.
1: A u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu u Bosanskoj Krupi, tamo gdje kamen pamti više stoljetne uspjehe i pobjede, Bosanska Krupa dočekuje danas svog Zmaja. U Zmajevom gnjezdu među zidinama koje su ovo svjetsko prvenstvo upisale u svoje historijske uspjehe ove nedjelje, dočekuje Ermina Mahmića, ne kao gosta, nego kao svog među svojima. Nije mala stvar vratiti se kući, kažu iz grada Bosanske Krupe, i to nakon velikih utakmica i velikih trenutaka, a Mahmić dolazi upravo takav, iz svijeta reflektora i punih stadiona, iz utakmica u kojima se nije štedio, iz golova koji nisu bili samo golovi, nego znak da Bosna i Hercegovina ima srce koje kuca jače nego što mnogi misle. Na svjetskoj sceni među najboljima naši Zmajevi su igrali kako znaju, tvrdoglavo, ponosno, bosanski, a među njima i Mahmić je bio ono što narod najviše voli, tih, a odlučan, miran i opasan. Njegovi golovi su rezultat rada, vjere i onog krajiškog inata koji se ne uči, već s kojim se rađa. I zato ovaj doček je veliki uspjeh i uspjeh naših Zmajeva. Ovo je susret čovjeka i njegovog kraja, jer Bosanska Krupa i Krajina ne zaboravljaju svoje, a Mahmić nije zaboravio odakle je krenuo. Pokazao je da zna iskoristiti svoju šansu, pokazao je odakle dolazi, iz ljute Krajine, gdje se ne odustaje.

je i gdje se svaka prilika zaslužuje radom. Na terenu je bio ono što mi ovdje najbolje razumijemo, borac, i s pravom možemo reći da je bio jedan od naših najboljih predstavnika. Zato ovaj doček je znak zahvalnosti i ponosa, ponos grada, ponos krajine, ponos Bosne i Hercegovine i svih nas koji znamo koliko znači da neko naš uspije, a ostane isti. Danas od 10 sati i 30 minuta Bosanska Krupa i krajina dočekuju svog zmaja Ermina Mahmića u Zmajevom gnjezdu. Dakle, danas od 10 i 30, a svi ste pozvani.

0: Pa to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
1: Jeste li nekad dukane zapali neki joint, nešto probali?
0: Upravo, ja i govorim iz iskustva. Idri što se, znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?
2: Nogometni klub Jedinstvo obavještava svoje navijače i prijatelje kluba da će šef stručnog štaba Armin Duvjak danas, dakle 12. jula u 18 sati izvršiti prozivku igrača, čime će i zvanično početi pripreme za novu takmičarsku sezonu. Nakon uvodnog okupljanja i igrači i stručni štab započet će s planiranim treninzima i aktivnostima, a s ciljem što bolje pripreme ekipe za predstojeće izazove. Kažu, vjerujemo da će predan rad, zajedništvo i podrška naših vjernih navijača biti snažan vjetar u leđa ekipi na putu ka ostvarenju zacrtanih ciljeva. Informacije koje smo dobili iz Centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kažu da su vatrogasne jedinice na području kantona zabilježile po jednu intervenciju u Cazinu i Velikoj Kladuši u zadnja 24 sata. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno, s tim što na području Bosanskog Petrovca na dijelu 20 kV dalekovoda Klenovac trenutno je bez snabdjevanja električnom energijom. Ukupno je 10 saobraćajnih nezgoda zabilježeno na cestama Unsko-sanskog kantona u zadnja 24 sata, od toga u Bihaću dvije, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bosanskoj Krupi jedna s materijalnom štetom, u Ključu jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Velikoj Kladuši tri saobraćajne nezgode, dva lica su lakše povrijeđena, u Cazinu i Sanskom mostu po jedna s materijalnom štetom, a u Bužimu jedna saobraćajna nezgoda, jedno lice lakše povrijeđeno. A hitna služba Doma zdravlja u Bihaću u zadnja 24 sata bilježi 82 ljekarska pregleda. U jutarnjem programu Kantonalnog radija sa vama se druže Dževad, Goran i Anesa. Ostanite na našim talasima.

0: najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. Ubijeno ima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela, nakon zločina, odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Kivuč. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priručeni hvalimeni marš spasa Biljani Grimoško-Sobljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula od 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula od 17 sati na Grimoško-Sobljanskom platovu. U zgradi općine Ključ u ponedeljak 13. jula bit će potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ u periodu 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihaće. Ljeto u Bosanskom klubu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-klupska ura regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klubi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto i ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferič. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekat koji je uvršen u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, podsjetiće historijska vozila kao putujuće muzeje, koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posjetama iz cijele Evrope proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku u bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak na 31. jula.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama.

0: Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
7: Marketing.
8: Radio

Nad Švicarskom rezultatom 2:1 Argentina je postala posljednji učesnik polufinala svjetskog prvenstva ove godine i tako kompletirala društvo najboljih reprezentacija svijeta. U borbi za finale igraće Francuska, Španija, Engleska i aktuelni svjetski prvak Argentina. Prvi polufinalni duel na programu je u utorak 14. jula kada će u Dallasu se sastati Francuska i Španija, a dan kasnije u Atlanti snage će odmjeriti Engleska i Argentina u reprizi brojnih velikih okršaja s najvećih svjetskih takmičenja. Pobjednici ova dva susreta izborit će plasman u veliko finale, dok će poražene reprezentacije igrati utakmicu za treće mjesto. Engleska je u susretu četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva savladala dakle Norvešku rezultatom 2:1 i tako se plasirala u polufinale. A češka teniserka Linda Noskova osvojila

prošli ste one noći kada sam ti dao plavi cijet. Nisi zlala moja mare,

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukupno za 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju memorialnog centra Potočar ukupano 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Monira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: svima putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljevinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unico Salsko Cantona. Marketing.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Ne propustite super ponudu kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Marketing.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Međunarodna islamska zajednica Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela, nakon zločina, odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priručeni planirani marš spasa Biljani Grimoško-Sobljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula od 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula od 17 sati na Grimoško-Sobljanskom platovu. U zgradi općine Ključ u ponedeljak 13.

15. jula biće potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Kljuž u periodu 2027-2047 godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Kljuž Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska ura regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvora vrata vojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Haduško ljeto i ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferič. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje, koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje, kolona unikatnih oldtimera, sa posjetama iz cijele Evrope proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku u bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak na 31. jula.

Marketing. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu.

0: 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Milostrahu.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
3: Kako smo već i navikli od 8 sati 30 minuta, nedjeljom biramo hit sedmice našeg kantonalnog radija Mirza Selimović i Sheila Zornić, Crni snjegovi, Lexington, Lavovi, Osman Hadžić, Izvini sine i Dino Merlin, Zbog tebe. Četiri su pjesme među kojima ćemo birati pobjednika, pa slušamo ih.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I biramo hit sedmice, Mirza Selimović i Sheila Zornić, Crni snijegovi, Lexington, Lavovi, Osman Hadžić, Izvini sine, Dino, Merlin, Zbog tebe, 222679, halo, halo.
2: Assalam alaikum, dobro jutro.
1: Jutro, Azra, izvolite.
2: Lijep pozdrav vama, studiju režiji, muzičkom urednika, u svim slušateljima, dobronamjerni, moje majdi, Asi, Marifi, gospodinu Faruku također. I mi glasamo, moja mama i ja, Sheila i Mirza, može.
1: Može, naravno, hvala vam. Hvala vam, peti je to glas za Sheilu i Mirzu ovog jutra. Idemo dalje, halo, halo.
3: Halo, selam alek.
1: Alekumu selam.
3: I kako je stao dobro spala, noćiske kiša padala.
1: Jeste, ugodnije je bilo svakako. Jes,
3: Boga sine, zahladilo malo, ova kiša ne mre se platiti. Ja bi salamla vaske i sve ove naše slušalaca, našoj kadisi, neke crna zemlja, danas je njezna godišnjica. Veliki joj rahmet da Bog daje duša bila u dženetu, ona je nas veselila i njuke Allah obeselio.
1: Yes.
3: Ako bi mogla, postoje jedna Allahija koja je njoj najbolja od vas. I ja ću salamte Azru, ja ću za Dinu Merlin glas.
1: Može, može, hvala vama najljepša. Prvi je to glas za Dinu Merlina i pjesmu Zbog tebe ovog jutra. Dva glasa Lexington, Osman Hadžić, četiri vaša glasa. Halo, halo.
4: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
4: Ovako, pozdravljam prvo vas u studiju. I za Mirzeta sam navijam i pozdravljam svoju djecu u Sloveniji i u Austriji i da budu svi živi, zdravi i sretan povratak mome sinu i snahi. Toliko od mene, želim vam lijep dan, ugodan.
1: I mi vama, hvala vam najljepša. Idemo mi dalje, 222679, broj telefona na koji nas pozivate. Halo, halo.
5: Ja vam najljepša vrtevica.
1: Niste zaboravili.
5: Ma, kako ćete zaboraviti kad tako i djelujete,
1: hvala. Hvala vam.
5: Dobro se ne zaboravlja, nikada je tako.
1: Hvala najljepša. Izvolite.

0: Zvonite.
1: Lijepo, molim lijepo. Pozdrav vama slušalcima. Dopada može.
0: Hvala, hvala. Osman Hadžić iz Vinisine, peti glas. To je glas naših prostora. Trebate i glasati za njega. Idemo dalje.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukup za 10 identifikovane žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju Memorijalnog centra Potočari ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majkin Klava Srebrenica i Žepa Monira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljevinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

da čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

To su bili dani, to su bili dani, što u mom srcu vječno ostaju. Ajde malo stani, moj

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukup za 10 identifikovane žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju Memorialnog centra Potočar ukupano ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majkin Klava Srebrenica i Žepa Monira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. 12. augusta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasila 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21. sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: 96,2 i 105.

0: 89,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahtena gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
7: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
9: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
8: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

A frekvencija vozila je slabijeg intenziteta na cestama u Bosni i Hercegovini, no u poslijepodnevnim i večernjim satima iz Bihamka kažu da očekuju pojačan intenzitet vozila posebno na prilazima većim gradskim centrima.

Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između graničnih prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Ostanite na talasima vašeg najboljeg radija, kao što rekoh, ekipa sa vama ista od ranog jutra, no i ova mlađa generacija nam se pridružila u tonskoj realizaciji, tako je, naš Liam trenutno realizira program. My heart keeps bleeding.

A ponovo ćemo malo o sportu. Naime, aktuelni svjetski prvak Argentina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u Kansas Cityju poslije produžetaka savladala Švicarsku rezultatom 3:1. Argentina će u polufinalu koji se igra u srijedu od 21 sat u Atlanti odmjeriti snage s Engleskom koja je nakon produžetaka pobjedila Norvešku rezultatom 2:1. Dan ranije u Dallasu će se za plasman u finale boriti Francuska i Španija.

A pobjedom nad Švicarskom i rezultatom 2:1, kao što smo i rekli, Argentina je postala posljednji učesnik polufinala svjetskog prvenstva ove godine i tako kompletirala društvo najboljih reprezentacija svijeta. U borbi za finale igraće Francuska, Španija, Engleska i aktuelni svjetski prvak Argentina. Prvi polufinalni duel na programu je utorak 14. jula, dakle Francuska i Španija igraju, a dan kasnije u Atlanti Engleska i Argentina. Pobjednici u ova dva susreta izborit će plasman u veliko finale, dok će poražene reprezentacije igrati za treće mjesto.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
0: Marketing.
8: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukup za 10 identifikovane žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju Memorijalnog centra Potočar ukupano ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica plamena opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. 12. augusta širom svijetu obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasila 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21. sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km.

0: peka, saće, plamen, 159 km. FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona

0: znam, sad želim svaki dio tijela.
1: A nakon što su Krupljani s radošću dočekali Ermina Mahmića, stiže on i u Bihać od 15 sati na Bigramu u Zmajevom gnjezdu. Dakle, vraća se Ermin Mahmić i Arjan Malić. Grad Bihać poziva vas da pripremite dresove, šalove, zastave i svi na Bigram ponesite dobro raspoloženje, poručuju. Dočekajmo Arjana i Ermina onako kako zaslužuju, s aplauzom, osmjesima i zahvalnošću. Grad Bihać, dakle, poziva vas na druženje ovo od 15 sati danas na Bigramu. Trenutna temperatura u gradu Bihaću 26 stepeni iznosi, a meteorolozi kažu pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a temperatura do 30 danas.

prenosi N1. Olujne ćelije prvo su pogodile istok zemlje, a zatim su se proširile i na druga područja. U pojedinim mjestima nevrijeme je prouzrokovalo probleme, a stanovnici su se na širem području Dramelja prijavili tuču veličine oraha. Zbog straha od tuče, neki su vozači na području Celja zaustavili vozila ispod nadvožnjaka ili čak u tunelima. Iz zavoda su izdali žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena uz mogućnost obilnih pljuskova, jakog vjetra i udara munja, a meteorolozi upozoravaju da bi se lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme mogli nastaviti i danas.

I dalje ćemo se zadržati kod sporta. Naime, Bosna i Hercegovina ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u svojoj timskoj e-sport historiji. Reprezentacija koja predstavlja Nogometni savez Bosne i Hercegovine u disciplini i futbal mobile izborila je plasman na FIFA Continental Championship Europe završni turnir najboljih evropskih reprezentacija koji će se održati u Portugalu od 3. do 7. septembra i na kojem će se odlučivati putnici na FIFA World Cup ove godine. Plasman na završnicu evropskog prvenstva predstavlja potvrdu kontinuiranog napretka BH i sport scene, ali i dokaz da domaći igrači mogu ravnopravno parirati reprezentacijama zemalja koje godinama ulažu značajna sredstva u razvoj e-sporta.

I evo za sami kraj i još jedan put servisne informacije. Naime, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim graničnim prijelazima ne čeka duže od pola sata. Frekvencija vozila je trenutno slabijeg intenziteta, ali se u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje pojačan intenzitet vozila. Danas će nam preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a dnevna temperatura ići će do 30 stepeni. Trenutno je Bihać na 26. I biometeorološke prilike kažu da će se postepeno popravljati uz višak svježine i mirniji san tokom noći u jutarnjim satima. Bilo je ugodnije, a poslije podne uslijed sunčanog vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata su moguće nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Toliko, cijenjeni slušatelji, u ovom dijelu jutarnjeg, odnosno otvorenog programa. I u jutarnjem i otvorenom programu danas sa vama bila ekipa Dževad, Goran i Anesa. Imali smo i malu ispomoć danas.

što je naš Lijem koji malo onako je realizirao program i naravno uljepšao nam radni dan. Do slušanja, ostanite nam dobro.

0: Ga, Maleta, Mdina, Rabac, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
8: Marketing.
9: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećerović izjavio potučarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majkin Klava Srebrenica i Žepa Munira Subošić poručila u potučarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici, poručivši da Hrvatska još jednom jasno i nedvosmisleno osuđuje taj zločin. Istako je da žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u svijesti kao opomena, ali kao i poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Centar za geopolitička istraživanja iz Sarajeva se oglasio povodom rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj raspravlja Hrvatski sabor. U svojoj detaljnoj analizi iz geopola ističu brojne nelogičnosti i kontradiktornosti dokumenta koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret, poručujući da rješenja za Bosnu i Hercegovinu ne mogu donositi u susjedstvu. Sjedinjene Američke Države napale su Iran rano jutros, nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom more Uzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada ga je prisilno napustila. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Stotine vatrogasaca u Španiji dalje pokušavaju staviti pod kontrolu preostala žarišta velikog požara na jugoistoku zemlje, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, dok se 23 još vode kao nestale. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 12. augusta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Sport. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21. sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Đevalj Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Marketing.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Bunjević, ovo su vijesti. U mezariju memorialnog centra Srebrenica Potočari jučer je klanjana i obavljena ukop 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Dženazu namaz je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husin efendija Kavazović. Do sada su u mezariju memorialnog centra Potočar ukupano ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majkin Klava Srebrenica i Žepa Munira Subošić poručila Potočarima da je najvažnije da mladi

0: istine o genocidu u Srebrenici da uče i da ne zaborave. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. 12. augusta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21. sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinske

0: ortopedskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija.

0: Olga Bihać.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Marketing.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevad Punjević, ovo su vijesti. U mezariju memorialnog centra Srebrenica Potočari jučer je klanjana i obavljena ukop 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Dženazu namaz je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husin efendija Kavazović. Do sada su u mezariju memorialnog centra Potočar ukupano ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husin efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana.

0: muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici. 12. augusta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21. sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing.
7: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar.

0: grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u PISU na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. PIS, mjesto dobre kupovine.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Priča pjesma, naša stara stvar, zove se Robija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Učinimo zajedničke pobjede.

0: Gde mogući? Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Marketing.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširniji pregled vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukup za 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju memorijalnog centra Potočari ukupano ukupno 6772 žrtve genocida u Srebrenici, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za još oko 950 žrtava genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio Potočarima da je Srebrenica plamena opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja Majkin Klava Srebrenica i Žepa Munira Subošić poručila u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Generalna skupština UN-a usvojila 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka, te poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. U Bihaću je održana komemorativna sjednica Gradskog vijeća Bihać, a povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavanja godišnjice genocida. I ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona obilježeno je sjećanje na genocid u Srebrenici.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković odaje počast žrtvama

0: genocida u Srebrenici, poručivši da Hrvatska još jednom jasno i nedvosmisleno osuđuje taj zločin. Istako je da žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u svijesti kao opomena, ali kao i poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Centar za geopolitička istraživanja iz Sarajeva se oglasio povodom rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj raspravlja Hrvatski sabor. U svojoj detaljnoj analizi iz geopola ističu brojne nelogičnosti i kontradiktornosti dokumenta koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret, poručujući da rješenja za Bosnu i Hercegovinu ne mogu donositi u susjedstvu. Sjedinjene Američke Države napale su Iran rano jutros, nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom more uzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada ga je prisilno napustila. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Stotine vatrogasaca u Španiji dalje pokušavaju staviti pod kontrolu preostala žarišta velikog požara na jugoistoku zemlje, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, dok se 23 još vode kao nestale.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 12. augusta širom svijeta obilježava se Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine.
1: Sport.
0: Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijest u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski.

0: sportski ležaj, baš za vaše potrebe. FIS, za udobnost vašeg doma. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, nakon opširne pregleda vijesti, stigli smo do otvorenog programa. Prvo ćemo do servisnog vlaka, zatim nakon muzičkog broja vodimo vas u informacije svijeta i zanimljivosti. Naravno, bit će to i sportski blok. Sa vama danas Muhamed Murić i Almir Šehić. Za one koje putuju na graničnim prijelazima Izvičić, Velika Kaduša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci, Deleuša, pojačane prometi dalje putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlazne rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta za sada. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Po vremenu sutra u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz malo dumirano na oblaku. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar sutra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen. Na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, dnevna do 31 stepen. Na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježije jutro povoljno će sutra djelovati, nadamo se, na osjetljive osobe. Stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno dakle sutra ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjesečno biti vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks sutra dosizati veoma visoke vrijednosti. Ostanite u Stala se najboljeg radija.

U otvorenom programu kratak sportski blok, poštovani slušaoci, ko će osvojiti svjetsko prvenstvo, četiri najbolje rangirane reprezentacije na FIFA-inoj listi, Francuska, Argentina, Španija i Engleska, pasirale su se u polufinale svjetskog prvenstva i borit će se za trofej. Prvi je put od kako je FIFA 1993. godine uvela listu reprezentacija. U polufinale svjetskog prvenstva plasirale su se upravo četiri vodeće selekcije svijeta. U prvom polufinalu sastaće se Francuska i Španija, a drugi par čine Argentina i Engleska. Francuska je mjesto među četiri najbolje osigurala pobjedom 2-0 protiv Maroka, dok je Španija u četvrtfinalu s 2-1 savladala Belgiju. Engleska je protiv Norveške morala igrati produžetke 2-1 na sličan način, Argentina eliminisala Švicarsku 3-1. Francuska i Španija igraće u utorak u Dallasu s početkom u 21 sat po BH vremenu, dok će se dan kasnije, dakle, također od 21 sat u Atlanti sastati Argentina i Engleska. U anketi, dakle, smo prikazali i predvidjeli ko će biti prvak svijeta. Idemo dalje. Svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci u Hangzhou danas će biti nastavljeno nakon što je takmičenje prijevremeno obustavljeno zbog tajfuna. Glavni reprezentacija naše države večeras će odigrati veliki derbi grupne faze protiv selekcije Irana. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Irana na rasporedu od 22 sata po lokalnom vremenu u Hangzhou, odnosno 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Iran je u svom prvom nastupu savladao Poljsku rezultatom 3-1, pa će večerašnji susret imati veliki značaj u borbi za što bolju poziciju u grupi. Iran je u ovaj meč ulazi kao aktualni svjetski paraolimpijski prvak, to je kao jedan od najvećih rivala reprezentacije Bosne i Hercegovine u historiji sljedeće odbojke. Duel dvije selekcije koje već decenijama pripadaju samom vrhu svog ovog dakle, sporta kojim se bave, predstavlja jednu od najiščekivanijih utakmica grupne faze prvenstva. Protiv stručnjaci sporta, uprkos promjena

u rasporedu u danu provedenom u hotelu zbog sigurnosnih mjera, naravno. Atmosfera u bosansko-hercegovačkom timu je dobra. Svi reprezentativci su zdravi, spremni i maksimalno motivisani za večerašnji susret, saopšteno je. Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Irana će pokušati nastaviti pobjednički niz i napraviti važan korak prema osvajanju što bolje pozicije pred eliminacionu fazu svjetskog prvenstva.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavanje.

0: kupaonici, soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Marketing.

oprostit ću. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti. Poštovani slušalci radija UNS u Sanca Kantora, Mohamed Mureć i Alimir Šehić, žele vam dobar dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio je u Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i veliko državne projekte mora pravovremeno adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenica Žepa Monira Subašić poručila je u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Danas ovoga mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je Subašić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je. Subašić je izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u Potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom se je 11. juli proglašen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva da se odrede mjere zabrane za 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfana Ljubijankića u Bihaću, koji su prije 2 dana privedeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića, potvrdio je za radio televiziju UNS Sanca Kantona Adnan Turić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svi su pušteni na slobodu bez izricanja mjera zabrane. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musanle, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje čečanja. Na dolazak islama na ove prostore je prvu klanjanu džumu namaz na bosanskom zemlji. Organizacioni odbor ovog godišnje Musanle potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musanle. Vjersko-kulturna manifestacija Musanla 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima. Umjetnička kolonija Srebrenica ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture i sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su osvrkali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalne umjetnike i dizajnere koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika. 12. augusta se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih. Ovaj dan su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme položaja potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima izaći Velika Kladuša Zupci, Dalevuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepen.

0: stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovi.
1: Marketing. Samo u Fisu u odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihačkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: trgu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija. It's a kind of magic.
1: It's a kind of magic. Uvotro na programu za svako ponešto, pa i do novih istraživanja. A nova istraživanja pokazala je pak da su odrasli koji su 6 sedmica spavali kraće nego inače u prosjeku dobili oko pola kilograma. Čemu se radi, istraživači su u studiju uključili 95 odraslih osoba koje su inače spavale između 7 i 8 sati svake noći u jednoj fazi koja je trajala 6 sedmica. Učesnici su pomjerili odlazak na spavanje za oko 90 minuta, pa je prosječno skraćenje sna iznosilo 78,4 minute. U drugoj fazi zadržali su uobičajeni raspored spavanja. Tokom obje faze nosili su uređaje na zglobu koji su pratili san i fizičku aktivnost, a istraživači mjerili promjene tjelesne težine, objema struka, sastava tijela i hormona povezanih s regulacijom apetita. U fazi ograničenog sna učesnici su u prosjeku dobili približno nekih pola kilograma, a vrijeme provedeno u sjedećem ili pak neaktivnom stanju poraslo je za 17 minuta dnevno. Kod muškaraca i žena u postmenopauzi taj rast je bio gotovo pola sata dnevno. Autorica studije Marija Pirastan-Đorže, naučnica za istraživanje i osnivačica Centra izvrsnosti za istraživanje sna i naravno ritma na Univerzitetu u Kolumbije, rekla je da je glavna poruka da dugotrajno smanjenje sna na trajanje koje se često viđa naravno u općoj populaciji dovodi do povećanja težine i rasta obima struka. Dodala je i da se uz manjak sna vjerojatno istovremeno poveća bonus energije i smanjuje potrošnja, što naravno pogoduje davljanju kod nekih ljudi. Istraživači navode da ranije analize iste grupe učesnika ukazuju i na povećanu inzulinsku rezistenciju kod žena s

Povećan je i dalje promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani Hum duga je kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta za sada. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetra sutra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu zemlja do 35 stepeni Celzijusovih. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali, u svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebalo umanjiti. Poželjno je da ne pretjerivate sa aktivnostima, dakle bez pretjerivanja aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjesečno biti vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštite od sunca, s obzirom da će UV indeks sutra dosizati visoke vrijednosti. Od vas se opraštio Muhammed Jalmir, na vašoj pažnji sa kako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: vijesti. Poštovani slušalci radija UNS u Sanca Kantora, Mohamed Mureć i Alimir Čehić, žele vam dobar dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio je u Potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i veliko državne projekte mora pravovremeno adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenica Žepa Monira Subašić poručila je u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Danas ovoga mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je Subašić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je. Subašić je izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u Potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom se je 11. julija proglašen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva da se odrede mjere zabrane za 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfana Ljubijankića u Bihaću, koji su prije 2 dana privedeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića, potvrdio je za radio televiziju UNS Sanskog kantona Adnan Turić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svi su pušteni na slobodu bez izricanja mjera zabrane. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musalle, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje čečanja. Na dolazak Islama na ove prostore je prvu klanjanu džumu namaz na bosanskom zemlji. Organizacioni odbor ovog godišnje Musalle potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musalle. Vjersko-kulturna manifestacija Musalla 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima. Umjetnička kolonija Srebrenica je ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture i sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su osvrkali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalne umjetnike i dizajnere koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika. 12. augusta se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih. Ovaj dan su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme položaja i potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima Izaći Velika Kladuša Zupsidela je uša pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema guže na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite.

0: Kitana, Salo namještaja, Oglavina, Bihać. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Poštovani slušalci radija UNS u Sanca Kantona, Mohamed Mureć i Alimir Šehić žele vam dobar dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio je u potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i veliko državne projekte mora pravovremeno adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica udruženja majke enklave Srebrenica Žepa Monira Subašić poručila je u potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Danas ovoga mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je Subašić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je Subašić i je izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom se je 11. juli proglašen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Delegacija kantona Sarajevo danas je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za brodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 građana. Uz delegaciju kantona Sarajevo cvijeće su položili počast odali članovi porodica ubijeni, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva da se odrede mjere zabrane za 7 poslanika kantonalne bolnice dr. Irfana Ljubijankića u Bihaću, koji su prije 2 dana privedeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića, potvrdio je za radio televiziju UNS Sanca Kantona Adnan Turić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svi su pušteni na slobodu bez izricanja mjera zabrane. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Mosanle, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje čećanja. Na dolazak islama na ove prostore je prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovog godišnje Mosanle potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Mosanle. Vjersko-kulturna manifestacija Mosanla 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima. Umjetnička kolonija Srebrenica i ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture i sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su osvrkali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalne umjetnike i dizajnere koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika. 12. augusta se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih. Ovaj dan su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme položaja potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Ne događa se često da jedno malo mjesto iznjeni reprezentativca Bosne i Hercegovine, još rijeđe da ga cijeli grad i UNS Sanski kanton dočeka kao simbol zajedničkog uspjeha. Upravo zato su danas Mahmić i Bosanska Krupa bili mjesto ponosa, emocija i zahvalnosti. Brojni građani okupili su se kako bi dočekali BH nogometnog zmaja Ermina Mahmića, momka koji je iz ovog kraja stigao do najdražeg dresa s grbom Bosne i Hercegovine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima Izačić Velika Kladuša Zubsidale u pojačane promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90 km, električni bojler

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Tema sedmice, godišnjice zločina, kultura sjećanja i zastava Bosne i Hercegovine. Likovna kolonija posvećena Srebrenici. Doček reprezentativca Ermina Mahmića u Bosanskoj Krupi.
1: Nema drugog projekta osim Bosne.
0: Zmajevo gnijezdo u Bihaću dočekalo Arijana Malića i Ermina Mahmića.
2: Hvala našim navijačima, našim krajišnicima što su nas tako podržavali.

Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci, pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Bosanska Krupa i Bihać danas su bili u znaku ponosa i zajedništva. Brojni građani priredili su srdačan doček BH reprezentativcima Erminu Mahmiću i Arijanu Maliću, koji su svojim uspjesima još jednom pokazali da se iz našeg kraja

0: može stići do dresa sa državnim grbom. Ovim lijepim pričama i atmosferi iz Bosanske Krupe i Bihaća vraćamo se u nastavku dnevnika, a sada slijede najvažnije vijesti dana. Mjesec juli Bošnjacima u Bosni i Hercegovini najteži je u godini. Mjesec je to kolektivnih dženaza u Srebrenici, Prijedoru i posjeta masovnih grobnica u Sanskoj dolini. Na negiranje genocida i ratnih zločina, ali svega bošnjačkog, od identiteta do jezika smo navikli. Nema ni dana žalosti za žrtve počinjenog genocida, zahvaljujući upravo srpskim članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sada manjem BH entitetu smetaju zastave. Uvode entitetske zakone kojim žele ponovo uzburkati duhove 92. i unijeti strah među one koji sa ponosom nose Ljiljane. Ratno obilježje kažu, a zastava s Ljiljanima prva se zavijorila na jarbolu ispred zgrade UN-a 22. maja 1992. godine, kada je Bosna i Hercegovina zvanično postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
1: Opsada i Sarajevo safari. Nije bilo. Ni Prijedor, ni Tomašica. Ni Biljani. Nije bilo. Ni Tuzlanska kapija. Ni Višegradska lomača. Ni logori i silovanje u Foči. Ni Srebrenica, ni Potočari. Nije bilo.
2: Ajde, dolamo, ja sam dolamo!
3: Kod koga, kaži?
2: Kod Rame!
3: A jevo, te Ramo, kaži kod Srba!
2: Kod Srba!
3: Takog?
4: I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Dok je jedan postajao miljenik međunarodne zajednice koja je zdušno izdvajala milijone i milijone maraka za jačanje manjeg BH entiteta, pamćenje se nije mutilo.
5: Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica.
1: A kad sitni preprodavač postade glavni, kako kažu republički baja i poltron nekadašnjeg Šešeljevog i Nikolićevog potačka, s kišobranom koji ispaljuje metke, a danas čelnika susjedne nam države, mržnja prema Bošnjacima poče se širiti poput one iz 1992.
6: Nije bio genocid ovdje. I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid.
7: Govori o značajnom broju žrtava Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine tada nije ni postojalo.
8: Bili ste muslimani, tad niste bili Bošnjaci.
9: Manja šteta su 100 muđahedina koji su zjekli srpske glave, prekrine, dobacuju.
1: Sve se otvorenije i sve masovnije dešava ovo.
10: U Banja Luci je oslikan mural Ratku Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer i kako navode vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li možete tražiti
11: uklanje? Nećemo uklanjati.
1: Imati apsolutnu vlast i moć nad svojim narodom znači određivati vrijednosti prema sebi. A to znači imati u vlasti i one koji su činili zlo i koji to zlo moraju opravdati tobožnjim njihovim ugrožavanjem, ali i zakonima koji negiraju bošnjaštvo, bosanski jezik, genocid i zabranama govora o genocidu, te veličanja štošta toga samonečetništva i njihovog nasljeđa, pa se u Prijedoru promovišu knjige Očića Draži, a u Višegradu i Foči okupljaju njegovi sljedbenici. Posljednje što žele zabraniti su Ljiljani. Ponos i čast nezavisne i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, čija se zastava s Ljiljanima pred zgradom UN-a zavijorila već davne 1992. sa časnom i jedinom legitimnom armijom koja je branila njenu slobodu. Naučili smo mi nositi se sa tim i takvi.
12: Prvo, nije me uopšte briga hoće li neko pored presuda Haškog tribunala priznati ili neće priznati genocid. Genocid je priznan, presuđen i završena priča.
13: Zastava sa Ljiljanima neće biti zabranjena u ovom entitetu da se nosi u određenim trenucima, potpuno poštujući ono što je danas zakon, ono što je danas Ustav. Bez da ja ovdje sad vama govorim šta ja osjećam prema Trobojci i na šta ona mene podsjeća.
1: Nisu svjesni da će nacionalističke i fašističke politike i njihovi predstavnici završiti jednom na historijskom smetlištu, jer danas se Bosni dešava ovo.

0: Jovo Lukić, rođen u Srbiji, a naš.
1: Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao što sam gledao na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
0: I Srbijanka koja voli Ljiljane. Najveći ponos su nam oni. Ljudi iz entiteta koji ne mrze, već vole svoju zemlju i svoju reprezentaciju.
2: Priža da bi Bosna i Hercegovina nego Kanada, jel tako?
3: Volio bi da Bosna pobjedi.
4: Navijam za Bosnu i Hercegovinu.
0: Djeca iz Crne Gore koja plaču zbog našeg gubitka. Ljudine iz Srbije koje na dan genocida u Srebrenici stoje u crnom, mirno, bez obzira što budu pretučeni. Srbijanske žene kojima je najbolja bosanska kahva i umno zdravi intelektualci koji pišu knjige o genocidu.
5: Pojavio se veliki grafit u Beogradu koji kaže: mi odavno znamo, sad i drugi vide, borio se Ratko protiv Al-Kaide. To je to, dakle, i oni stavljaju u međunarodni kontekst i Srebrenicu, i rat, i postupke, kako kaže, sad je to nekakva borba protiv džihada, protiv muslimanske pretnje, protiv migracije i tako dalje. Tako da sa te strane mislim da je važno da ova knjiga bude čitana ne samo kao knjiga o jednom zločinu, nego kao, kako on kaže, knjiga o Palestini, knjiga o Sudanu, knjiga o svim mjestima trenutno na ovom svetu gde teku genocidi trenutno pred našim očima. Dakle, vrlo jasno, vrlo, čovjek se manje više i ne krije, sve je to surobije, sve je očiglednije.
6: Gubljenje ljudskosti.
5: Gubljenje ljudskosti.
7: Rane su još sveže. Još su rane sveže za izgubljenim dušama, za kojim narod u Bosni itekako pati. Pati, ali ne mrzi, pati i ne sveti se. To može samo Bosanac. To mogu samo ljudi u Bosni i Hercegovini. Mnogo sam se puta svađala na nekim mestima. Ja nisam Bosanac, ja sam ovaj, ma da šta si? Bićeš ako nisi.
0: Znaju Bosanci i Bošnjaci cijeniti ljude. Znaju i voljeti i pružati ljubav. Ali su naučili razlikovati dobro od zla. Milost od zločina i zločinca od čovjeka. Velika je to razlika. Oni što kažu da mrze Bosnu primaju pozamašne svote od iste te i takve države, jer sjede u njenom parlamentu i u Narodnoj skupštini sjede, ali ne zarad naroda, već sebe. Najžalosnije je što ne vide da im u sred Banja Luke, ma kako ga oni zvali, bosanski kralj Tvrtko, na glavi nosi Ljiljane i na sedlu njegovog konja su Ljiljani. Ili je neko napravio grešku.
8: A povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Biljanima te 11. jula godišnjice genocida u Srebrenici, u večerašnjem dnevniku donosimo razgovor s Mujom Begićem, dugogodišnjim istraživačem ratnih zločina i genocida te profesorom Univerziteta u Bihaću. Koliko je važno čuvati istinu i kulturu sjećanja, posebno među mlađim generacijama? Jesu li domaći i međunarodni sudovi donijeli pravdu za žrtve i kakve izazove danas predstavlja historijski revizionizam? Razgovor je vodio Darmin Hadžić.
9: Dvije godišnjice koje su obilježile protekle dane, 34 godine od zločina u Biljanima kod Ključa i 31 godina od genocida u Srebrenici, ponovo otvaraju pitanje kako sačuvati istinu o najtežim zločinima počinjenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Koliko smo kao društvo učinili da se istina dokumentuje, da se žrtve pronađu, a odgovorni procesuiraju? O tome večeras razgovaram sa profesor doktorom Mujom Begićem, univerzitetskim profesorom, istraživačem zločina protiv čovječnosti, te šefom područnog ureda Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u Dnevnik.
10: Hvala vam, bolje vas našao i moj pozdrav gledalcima televizije Moskosanskog kantona.
9: Kao dugogodišnji istraživač Instituta za nestale osobe, znate koliko je vrijeme neprijatelj u potrazi za nestalima? Više od 30 godina je prošlo. Koliko to otežava pronalazak posmrtnih ostataka i utvrđivanje istine?
10: Svakako vrijeme nije nama naklono, vrijeme nam ne ide u prilog i protokom vremena mi svakako smo u poziciji da ne pronalazimo onoliko osoba koje smo pronalazili u početku ovoga procesa traženja, ekshumacija nestalih u Bosni i Hercegovini. Međutim, koliko god da je vrijeme i koliko god da protok vremena utječe na proces, ubrzani proces pronalaska posmrtnih ostataka žrtava, toliko mi moramo činiti dodatne napore kako bi i tražiti nove moduse, metode, nove oblike kako dođe do kvalitetnih i relevantnih informacija koje će nas dovesti do pronalaska posmrtnih ostataka žrtava. Ovo je jedno vrlo važno ljudsko civilizacijsko pitanje, pitanje kome porodice žrtava imaju pravo da konačno saznaju istinu o svojim najbližim. Međutim, protokom vremena i sa nekim novim političkim procesima, nažalost, proces pronalaska, ekshumacija i identifikacija žrtava u Bosni i Hercegovini je u značajnoj mjeri usporen. Ti rezultati svakako nisu na nivou onome koje očekuju i porodice žrtava i mi koji se bavimo sa ovim procesom traženja. Kada ste dugo godina u ovome procesu, kada znate skoro sudbinu svih nestalih osoba, kada znate pojedinačno svaki slučaj, kada ste uključeni u to i onda kada dodatno imate zavjet šutnje koji je prisutan od ljudi koji mogu nam dati relevantne informacije, onda je svakako u svakom slučaju to nije naš saveznik. I nažalost, protokom vremena brojne porodice žrtava su preminule, mnogi su u dubokoj starosti. Jedan značajan broj izvršioca krivičnih djela ratnog zločina koji znaju sudbinu nestalih su također preminuli. Mnogi od njih su u dubokoj starosti i ne sjećaju se više ti nekih detalja, tako da vrijeme sigurno nije naš saveznik, ali ovaj protekli period u kojem smo pronalazili posmrtne ostatke žrtava je rezultirao pronalaskom, recimo, na prostoru Bosanske Krajine skoro blizu 85% svih nestalih, što je sigurno vrlo značajan rezultat, ali to nije rezultat kojim bi bili zadovoljni porodice žrtava. Dok ne pronađemo sve žrtve, sigurno nećemo imati ni zadovoljstvo, nećemo imati ni mogućnost izgradnje povjerenja među građanima u Bosni i Hercegovini, jer dok god imate, dok krijete tajne, mračne tajne o tome, ukoliko ne želite podijeliti informacije sa svojim komšijama o sudbini komšija, o sudbini ljudi koje ste poznavali, ukoliko krijete informacije o svojim školskim drugovima, ukoliko krijete svojim najbližim komšijama, sigurno da to ne ide u procesu i nije element koji doprinosi izgradnju povjerenja među ljudima. Smatram da završetkom procesa pronalaska nestalih osoba u Bosni i Hercegovini da će se rasteretiti, u značajnoj mjeri relaksirati i odnos unutar ovih naroda u Bosni i Hercegovini, i smatram da je vrlo važno da kroz ovaj proces dijeljenje informacija sa nama, pokazivanje mjesta gdje su masovne zajedničke i pojedinačne grobnice, svakako doprinosi izgradnju povjerenja, dobrosusjedskih odnosa, izgradnji komšijskih odnosa koji su tradicionalno u Bosni i Hercegovini bili stalno dobri. Vrijeme je i moja je poruka onim ljudima koji znaju za ove informacije da olakšaju svoju dušu, da nam podijele s nama te informacije, da pomognu porodicama žrtava, da smanje taj bol koje porodice nose sa sobom. I mi to najbolje znamo iz prve ruke kad smo u prilici da svakodnevno kontaktiramo s porodicama žrtava i možemo o tome svjedočiti kolika je ta bol, kolika je potreba i kolike su nade porodica da će imati mogućnost da dostojanstveno sahrane svoje najbliže, da imaju mjesto gdje će žalovati, gdje imaju mjesto gdje će moći doći i na shodnom vjerskim opredjeljenjima izraziti svoje poštovanje prema žrtvama.
9: Na koji način prekidate taj zavid šutnje kod tih osoba? Na koji način dolazite do informacija? Da li, kako te osobe se odluče da vam kažu? Da li možda smrt njihovih nadređenih? Da li možda ova neka savjest da proradi? Evo, čini mi se da ste imali nedavno jednu informaciju vezanu za jednu grobnicu kod Sanskog mosta. Kako je rezultirala ta informacija?
10: Različiti su putevi do koji dolazimo do informacija. Imate različite motive da ljudi otkriju mjesta grobnica. Imate različite ljude koji u tome govore. Imate ljude koji su direktni izvršioci određenih krivičnih djela ili su bili svjedoci tog izvršenja krivičnog djela. Drugo, imate te posrednike, ljudi koji su posrednim putem čuli da se na tom mjestu nalazi, nalazi određena lokacija, ali svakako savjest je nešto protiv čega se čovjek ne može boriti. I mi smo to iz naše iskustva

0: iskustava znamo koliko ljudi koji nose dugo godina te teške tajne, ukoliko uspijemo kod njih probuditi tu ljudsku osobinu, koliko kod njih uspijemo pobuditi tu savjest, onda i rezultira s tim podjelom tih informacija. Vrlo često ljudi iz straha ne žele sa nama podijeliti te informacije i dalje postoji taj strah da će biti u svom narodu proglašen izdajnicima, da će im se desiti nešto ružno, da će biti možda čak i fizički napadnuti. Tako da je taj strah prisutan još i nažalost on je i limitirajući faktor kod brojnih ljudi. Međutim, imamo mi dalje ljude koji su spremni da podijeli sa nama informacije i svakodnevno mi smo u prilici da dođemo do određenih informacija koje vršimo njihovo analiziranje, selekciju, upoređivanje i što rezultira u konačnici sa samim procesom ekshumacija. Nažalost, u posljednjim godinama mi smo imali gdje smo imali vrlo manji procenat pronalaska, ali mi smo imali, znali smo na godišnjem nivou imati pronalaske i u 90% slučaja gdje smo od, ne znam, od 10 lokacija na 9 pronalaze. Sad je taj broj značajno mjeri drugačiji, sad se to negdje kreće od nekih 30 do 40% pronalazaka u tom dijelu. Vrlo je važno da mi stvorimo politički ambijent, da ohrabrimo ljude koji znaju informacije, da im se ništa neće desiti da podijeli to s nama. Nažalost, kada imate danas proces negiranja genocida, zločina, kada imate sistematsko, plansko prešućivanje, kada imate institucionalni ulaganje ogromnih sredstava da se vrši historijski revizionizam, kada imate sistematsko i plansko negiranje, kada najviši politički nosioci vlasti da kažem predvode te procese, onda ne možete očekivati od običnih malih ljudi koji imaju te informacije o svojim komšijama, o ljudima koje su poznavali da podijele nama te informacije. Tako da je vrlo važno da se stvori politički ambijent u Bosni i Hercegovini, da se politički predstavnici političkih elita u Bosni i Hercegovini jasno i konačno opredijele da izgradnju mira i povjerenja u ovoj Bosni i Hercegovini na način da će i osuditi sve zločine, osuditi zločince, da neće biti zločinci ti koji će imati moralnu, društvenu ili bilo kakvu satisfakciju, nego da jednostavno da će biti izopćeni iz društva kao neko koje je ubio ljude, koje je silovao, koje je zatvarao logore nezakonito, koje je rušio u konačnici džamije, crkve. Vrlo je važno da unutar Bosne i Hercegovine se stvori taj politički ambijent, da se konačno da nama prostor da možemo djelovati, da možemo pronalaziti posmrtne ostatke.
1: Hvala vam što ste sve ove informacije podijelili sa našim gledaocima, što to godinama dokumentujete i što radite na istraživanju zločina.
0: Hvala vama i evo koristim priliku još jednom da pozovem sve one koji imaju bilo kakvu informaciju da nam se jave i da podijele sa nama te informacije.
1: Istina, pravda i sjećanje nisu obaveze samo za porodice žrtava, nego i cijelog društva.
2: I vas smo, cijenjeni gledalci, pitali šta mislite o ovoj temi. Neki od odgovora donosi kolegica Azra Ramić.
3: U ovoj sedmičnoj anketi zanimalo nas je vaše mišljenje o tome koliko smo kao društvo naučili čuvati istinu, kulturu sjećanja i međusobno poštovanje. Senat smatra da smo kao društvo napravili određeni pomak kada je riječ o kulturi sjećanja, ali još uvijek, kaže, nažalost ima previše negiranja i podjela. Dogod se osporavaju činjenice, teško je govoriti o međusobnom poštovanju. Selma smatra da žrtve zaslužuju da ih se sjećamo dostojanstveno i s poštovanjem. Istina, kaže, ne smije biti predmet rasprave, a kultura sjećanja mora se prenositi na mlađe generacije. Nermin nam je napisao da misli da nikad nećemo naučiti dovoljno. Umjesto da nas prošlost opominje i uči, ona se koristi samo za nove podjele. Potrebno je, kaže, više uvažavanja i odgovornosti svih. Amela kaže da bez prihvatanja činjenica i poštovanja nema ni iskrenog pomirenja. Obaveza sviju nas, smatra, mora biti da doprinosimo vlastitim odnosom kulturi sjećanja. Molimo vas i da u narednim sedmicama

0: Zajednicama pratite našu službenu Facebook stranicu i odgovarate na naše pitanja, a sve kako bismo na pravilan način analizirali svaku temu sedmice. A upravo kultura sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je kroz umjetnički izraz povezala istok i zapad. U Bihaćkoj gradskoj galeriji otvorena izložba radova nastalih u okviru prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari 2025. Više u prilogu kolegice Delile Alibegović. Umjetnička kolonija Srebrenica je i ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su oslikali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalne umjetnike i dizajnere koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika.
1: Tu je riječ o konstantnom podsjećanju na taj stravični zločin koji se desio od prije 31 godinu, a pogotovo u specifičnosti današnjoj situaciji, kada recimo pola države obilježava taj dan, a pola države se pravi kao da se ništa tu nije desilo, i dalje se negira genocid, a ovo je jedan fin način da se kroz umjetnički izražaj, znači 14 umjetnika koji su zajedno okupili prošle godine u Srebrenici i koji su tamo na licu mjesta na neki način uhvatili svoj taj osjećaj i svoj izraz prema svemu tome što se desilo prije 31 godinu.
0: Ovaj kulturni projekat je od svog obnavljanja proširio fokus na vizualno stvaralaštvo i edukaciju. Umjetnici stvaraju djela inspirisana procesima memorializacije, ali organizuju se i edukacije za mlade kroz radionice za djecu iz Srebrenice i Potočara. Iz gradske uprave Bihać ističu čast što je Bihać domaćin jednog ovakvog važnog događaja.
2: Večerašnjom izložbom na neki način dajemo i onaj umjetnički obol, dakle umjetnici, njih 14 autora koji su imali koloniju prošle godine u Srebrenici, između ostalog neki su autori ovdje naši iz Bihaća, će večeras prikazati evo kako su oni to sve doživjeli i na neki način nas svojim umjetničkim zdanjima opet provući kroz sve ono što se dešava u tom najgorem periodu Bosne i Hercegovine.
0: Ove godine kolonija je proširena na zemlje regiona. Umjetnici su osim iz Bosne i Hercegovine stigli iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije. Organizatori su istakli da ova kolonija još jednom potvrđuje važnost umjetnosti kroz prostor dijaloga, pamćenja i zajedničkog promišljanja o prošlosti i njenom značaju za budućnost. Izložba je otvorena za posjetioce do kraja mjeseca.
3: Sedmica iza nas u Bosni i Hercegovini protekla je u znaku obilježavanja godišnjica i važnih datuma. Obilježena je godišnjica genocida u Srebrenici, odavana je počast žrtvama, a prisjećalo se i drugih događaja koji imaju posebno mjesto u kolektivnom sjećanju. Istovremeno politička scena donijela je nove polemike, sjednice i reakcije na aktuelna pitanja koja oblikuju društveni i institucionalni život u zemlji, dok su pažnju javnosti privukle i teme iz ekonomije, sigurnosti i svakodnevnog života građana. U narednim minutama donosimo pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Gledate BH Rezime.
0: Obilježena je 34. godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina u Bosanskoj krajini. Agresorske snage ubile su 258 civila u jednom danu. Najmlađa žrtva je 4-mjesečna beba Amila Džaferagić, a najstariji je 85-godišnji Bećo Čehić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 31. decembra prošle godine podiglo optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti kao direktni izvršioci zločina u Biljanima.
4: Ovdje su, znači, kad je 10. jula, kad su pobijani Biljančani, znači, oni nisu bili, znači, po zaseocima podijeljeni. Znači, oni su pobijani svi na jednom mjestu i onda je bilo ih je i iz Brkića, iz Čehića, Osmanovića, iz Jabukovca, Polja, Botonića, tako da nema, znači, ni na jednoj lokaciji, nema samo iz tog mjesta. Znači, komplet Biljani su bili na jednoj i na drugoj lokaciji ukopani ovdje.
0: U Potočarima su 11. jula na 31. godišnjicu počinjenog genocida ukopani posmrtni ostaci još 60 osoba koji su konačni smiraj pronašli među još 6772 identificirane žrtve genocida. Najmlađa ukopana osoba je Senad Jusić koji je u trenutku ubistva imao samo 20 godina. Najstariji među žrtvama je Ramo Dautović, rođen 1939. godine, ubijen u 56. godini života. Samo dvojica njih pronađeni su u istoj masovnoj grobnici.
5: ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima. Od 11. jula, 12. i 13. dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila.
6: 31 livanski ljekar dali su u ovoj sedmici otkaz ugovora o radu, a iz sindikata ljekara Herceg-Bosanske županije Livno poručuju da to znači da 85% specijalista od iduće sedmice neće biti na usluzi građanima. Tamošnje vlasti tvrde da će organizirati rad u zdravstvenom sistemu na način da građani ne budu oštećeni nepostojanjem zdravstvene usluge. Sindikalistima poručuju nema pregovora.
7: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. Znači, mi imamo jedinu satnicu ispod 3 marke. Tako da već nekih možda 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće.
6: Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji od više od 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Ovo je drugi put u posljednjih 30 godina, tačnije od 96. godine od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom. Takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike predstavlja vrhunac srednjoškolskog obrazovanja i sastoji se od izuzetno zahtjevnih eksperimentalnih i teorijskih zadataka koje učenici rješavaju tokom dva dana u sesijama od po 5 sati. Ovim izvanrednim rezultatom zvanično je i na najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike.
3: Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva, što znači da kreće završna borba za medalje. Prvi polufinalni par će činiti Francuska i Španija, koji su nakon 90 minuta izbacili Maroko, odnosno Belgiju. Zanimljivo je da su rivali u drugom polufinalnom duelu na terenu proveli isti broj minuta u četvrtfinalu, ali u njihovom slučaju se radi o 120 minuta, jer su Englezi savladali Norvežane tek nakon produžetaka, baš kao i Argentinci Švicarce. Pred nama su sada dva dana pauze, a prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan 15. jula u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Poražene ekipe će 18. jula u Miami u 23 sata igrati utakmicu za bronzu, dok je veliko finale zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. Ne događa se često da jedno malo mjesto iznjedri reprezentativca Bosne i Hercegovine. Još rijeđe da ga cijeli grad i Unsko-Sanski kanton dočeka kao simbol zajedničkog uspjeha. Upravo zato su danas Mahmići i Bosanska Krupa bili mjesto ponosa, emocija i zahvalnosti. Brojni građani okupili su se kako bi dočekali BH nogometnog zmaja Ermina Mahmića, momka koji je iz ovog kraja stigao do najdražeg dresa sa grbom Bosne i Hercegovine. Priča kolegice Majde Hušitić.
8: Dva gola na najvećoj svjetskoj pozornici, dovoljno da njegovo ime upozna cijeli svijet, dovoljno da Bosna i Hercegovina bude ponosna na Ermina Mahmića, krajišnika, ali ne i dovoljno da Ermin zaboravi odakle je, zato se danas vratio kući, u svoje Mahmiće, u Bosansku Krupu, među svoje

0: ljude.
1: Tata mi je iz Malmića, mama iz Pokoja. Skoro sam svake godine, kad imam vremena, kad sam u Bosni, kod familija, tako da nema drugog projekta osim Bosne. Mislim da se emocija još tu, da još nisam svjesna šta se dešava, ali mislim kad prođe malo vremena i kad dođe malo sebi, da će tek onda realizirati šta se dešava i šta sam prošao ovih zadnjih dana i sedmica, ali lijep je osjećaj.
0: Možda su mu najdrži trenuci ovih dana ono što je probudio u generacijama koje dolaze. U mnoštvu onih koji su mu željeli stisnuti ruku bili su prijatelji, komšije, ali i brojni dječaci i djevojčice koji u Erminovoj priči vide dokaz da su snovi dostižni.
1: Juče sam vidio tu hrpu momaka i curica kad su naletli kući meni. Nisam imao razlog da budem razočaran, ipak su to fine scene, da ih napravim sretnima ili sa slikom ili potpisom.
2: Zahvaljujem Sedminu Mahmiću što je došao u Bosansku Krupu da nas pozdravi, da se slikamo i da nam potpiše majice dresove.
3: Ponosna sam na našeg Mahmića i ponosno kažem da je to moje djevojačko prezime i drago mi je baš da je on uspio toliko dalje da nas dovede na mundijalu. Kad je igrao, srce je drugačije udaralo i tuklo jako, jer Mahmić je to i naš krajišnik. Volimo ga, volimo Bosnu i Hercegovinu i naše Mahmić selo.
4: Juče me zagrlio i onda sam plakala od dragosti.
5: Odlično. Teško da ću uspjeti.
0: Jer priče poput ove ne govore samo o nogometu. Marijan Mijajlović, legendarni sportski komentator, kaže da postoje igrači koji postižu golove, ali i oni koji svojim uspjehom povežu cijelu zajednicu.
6: Ovo što se desilo u posljednje vreme i uopšte onaj njegov premijerni nastup protiv Makedonije, njegov nastup na mundijalu sa dva gola i činjenica da sam pratio austrijske medije, da su bili jako nezadovoljni što će Ermin Mahmić igrati za nas, a ne za njih, da to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. Ali ono što sam mu sad malo pre rekao, to je da već sad pokazuje ovu dozu i dobrote i profesionalizma, da zna šta je popularnost.
0: Prije svečanog dočeka na Starom gradu Pset u kabinetu prvog čovjeka Bosanske Krupe, gradonačelnika Armina Halitovića, BH nogometni zmaj dočekan je s porodicom, a uručen mu je i dres s njegovim brojem i imenom.
7: Počeli smo se pripremati, znali smo da će biti dobar odaziv, ali ovo stvarno nismo očekivali. Međutim, ovdje je bilo Zmajevo gnijezdo na Starom gradu, dok su bile utakmice, gledali smo i ovdje, imali smo želju da ovdje to i napravimo. Sve nas je iznenadio, da se razumijem. Mi smo znali onako da ima taj jedan dečko Mahmić, da iz Bosanske Krupe, da on predviđaju dobru karijeru. Međutim, ovo sad što je napravio i sa ova dva gola što nas je obradao na svjetskom prvenstvu, zaista prevazišlo sva neka naša očekivanja. Tako da smo zahvalni Bože zdravlja i ja mu želim stvarno uspješnu i bogatu karijeru.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine Ermin Mahmić postigao je dva gola za Bosnu i Hercegovinu. Danas je bez jednog šuta osvojio srca svojih sugrađana. I možda je baš o tome sva ljepota sporta, što pobjede nisu samo na stadionima. One žive u ljudima, u zajedništvu, u podršci i ponosu jednog kraja koji zna da je jedan od njih ostvario svoj san.
8: Zmajevo gnjezdo je ponovo oživjelo i na Bihaćkom Bigramu, gdje su brojni građani priredili srdačan doček reprezentativcima Bosne i Hercegovine, Arjanu Maliću i Erminu Mahmiću. Uz zastave, dresove, navijačke rekvizite i mnogo pozitivne energije, okupljeni su aplauzima i ovacijama pozdravili dvojicu mladih nogometaša koji su svojim igrama zaslužili mjesto u nacionalnom timu i postali ponos Bihaća i Unsko-Sanskog kantona. Malić i Mahmić zahvalili su sugrađani na toplom prijemu, istakli da im podrška iz gradova predstavlja dodatni motiv da i u buduće dostojno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Brojni građani iskoristili su priliku za zajedničke fotografije, autograme i razgovor sa reprezentativcima, potvrđujući još jednom koliko uspjesi domaćih sportista znače lokalnoj zajednici.
9: Nakon Sazine i Bosanske Krupe, Arja Malić i Ermin Mahmić stigli su i u Bihać, grad u kojem su napravili prve nogometne korake, dočekao ih je onako kako dočekuje svoje. Sretni zbog njihovog dolaska i ushićeni zbog vremena koji će podijeliti sa navijačima, ugostio ih je Elvedin Sejdić, bihaški gradonačelnik, sa kojim su podijelili iskustva sa svjetskog prvenstva te odrastanja na obalama Une, kao i školske dane, prve treninge na bihaćkim terenima. Isprva to nije bilo jednostavno.

0: Sigurno težak put, sigurno puno pada, puno isto teških momenata, ali uvijek sam se nekako vratio nazad na dobar put i isto jedno veliko hvala za jedinstvo Bihačko, jer stvarno sam napravio svoje prve korake i zato sam isto jako sretan.
1: Dodaje Malić kako svoje slobodno vrijeme uživa provoditi u rodnom kraju.
0: Kad imam slobodno vrijeme i kad mogu da odem dole za Bihać, uvijek sam sretan što sam ovdje i uvijek volim prošetati krajune i vidjeti isto svoje familije, isto tako i Cazin, znači uvijek ću rado doći nazad i vidjet ćete me jako puno već ovdje.
1: Doći do pozornice bilo je gotovo nemoguće. Djeca su željela fotografiju, stari i stisak ruke, a tražio se i autogram više. Na svakom koraku moglo se osjetiti koliko ljudima znači što su upravo njih dvojica, momci iz Krajine, danas među najboljim BH nogometašima.
2: Na hiljade Bišćana i Bišćanki, odnosno od najmlađih do najstarijih, došlo je ovdje na plato Bigrama kako bi pozdravili Ermina Mahmića i Arijana Malića, BH reprezentativce koji su rođeni Krajišnici, Bišćani, Cazinjani i Krupljani i koji su zapravo dali razlog da budemo svi ponosni na našu reprezentaciju.
1: Želja prisutnih preovladala je limitirane organizacijske okolnosti, zbog čega je zbog sigurnosnih izazova nastavak druženja realiziran unutar objekta gradske uprave. Mnogi su nažalost ostali bez bliskog kontakta sa našim zvijezdama, ali nisu krili zadovoljstvo što su ih imali priliku pozdraviti.
3: Dečki, kako vam je ovdje u Bihaću na dočeku?
4: Super, predobro.
5: Dobro, previše guže, ko da je Ronaldo došao, a ne
4: Mamić. To je jedini problem. Ali vrijedi čekanje.
3: Jeste ponosni na njihove igre u reprezentaciji?
4: Da, ja sam skroz zadovoljan. Najviše mi je bilo drago kad je Mamić dao gol, treći gol protiv Katra. To mi je dojernulo srce, bilo mi jako drago.
5: Zaista, Mamić, mislim, ja njemu moram samo odati priznanje, čovjek. Sa koliko 20 godina već je najbolji strijelac poslije ikada na svjetskim prvenstvima. To je za da počast.
6: Ja sam u primio iznenađenje, zovem ka na sport pijeliju na rafting, tamo na Lohom.
1: Pokloni će sačekati drugu priliku, a nadamo se i uvjete u kojima će svako dijete osjetiti slast druženja sa našim zmajevima. Pred njima je dug put i danas kada je njihova karijera usponu, te ukoliko dođu teški dani, ostanimo uz njih kao vjerna podrška i 12 igrač gdje god nas predstavljali i nikad, ama baš nikad ne zaboravimo njihov uspjeh u karijeri, a nama navijačku poslasticu, mundijal kojeg ćemo se rado sjećati i generacijama prepričavati.
7: Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.

vesti. Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević izjavio je u potočarima da je Srebrenica planetarna opomena, da se na mržnju, dehumanizaciju i veliko državne projekte mora pravovremeno adekvatno odgovoriti, poručujući da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenica Žepa Monira Subašić poručila je u potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i da ne zaborave. Danas ovoga mjesta šaljem poruku da mladi znaju, da čuju, da uče i da ne zaborave, kazala je Subašić. Upozorila je da zaborav otvara prostor za ponavljanje zločina. Ako zaborave, zaborav će vas ubiti, poručila je Subašić i izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji su ovih dana došli u potočare. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom se 11. juli proglašen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Delegacija kantona Sarajevo danas je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji,

0: prije 33 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 građana. Uz delegaciju kantona Sarajevo cvijeće su položili počast odali članovi porodice ubijenih, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva da se odrede mjere zabrane za 7 poslanika kantonalne bolnice dr. Irfana Ljubijankića u Bihaću, koji su prije 2 dana privedeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića, potvrdio je za radio televiziju UNS Santo kantona Adnan Turić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svi su pušteni na slobodu bez izrečanja mjera zabrane. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje čečanja. Na dolazak islama na ove prostore je prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovog godišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima. Umjetnička kolonija Srebrenica i ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture i sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su osvrkali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalne umjetnike i dizajnere koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika. 12. augusta se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih. Ovaj dan su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme položaja potencijale mladih u društvu, a prvi put je obilježen 2000. godine. Ne događa se često da jedno malo mjesto iznenadi reprezentativca Bosne i Hercegovine, još rijeđe da ga cijeli grad i UNS Santi Kanton dočeka kao simbol zajedničkog uspjeha. Upravo zato su danas Mahmić i Bosanska Krupa bili mjesto ponosa, emocija i zahvalnosti. Brojni građani okupili su se kako bi dočekali BH nogometnog zmaja Ermina Mahmića, momka koji je iz ovog kraja stigao do najdražeg dresa s grbom Bosne i Hercegovine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu. Sutradan u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima izaći Velika Kladuša Zupci, Daleuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više na oblake u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Svjetskog kampiona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.

0: world. UMF Radio's in the house.
1: Oh, yes.

よりもや。

This is UMF Radio. Connect with us online at umfradio.com.